Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Du lyssnar till Radio Öst, klockan är 9, vi får nyheter.
1: En död person är funnit i en bil i Horten i Vestfold. En tillfällig förbipasserande varslat politi idag efter att ha sett bilen ligga i en skråning efter att den hade kört in i ett träd. Politiet jobbar med att identifiera personen. Det upplyses också om stora materiella skador. Under VM har färre ringt krisetelefonerna. Mental hälsa och kyrkans SOS melder om nedgång i hänvändelser, bland annat under kampernas spill. Mental hälsa tror fotbollsfesten kan ha en samlande effekt, men säger också att det är sommar och därmed första helg i fällesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, er i gang langs norske kysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor er det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. Torstein Treen har ledertrøya i Tour de France før den femte etappen i dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer i et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det er ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål i Iran i natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner i flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran er nå i gang. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
3: Du lytter til Radio Øst.
4: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Är du sulten? Hos Viva Italia önskar vi att ge dig den äkta smaken av Italia. Beställ takeaway från våra restauranger i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager äkta italiensk pizza med kvalitetsingredienser efter traditionella uppskrifter och bakar den i en äkta vedovn för perfekt smak och sprö skorpe på bara några få minuter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: stå upp.
1: Var ljus.
0: Var ljus.
1: Till ditt ljus kommer.
0: Till ditt ljus kommer.
1: Och Herrens härlighet,
0: går upp över dig.
1: Se mörker
0: övertäcker jorden.
1: Och töcken folken.

Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du må komma här och komma här.